roagă, Doamne. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Caze?
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

o voce scampii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Oh, oh.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

in automobili, per sentieri impraticabili, le risate.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 7 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor.
1: O să vorbesc peste băiatul ăsta aici care... Na, și el până la urmă vorbește, dar are un picuț de așa, de cântat.
0: Bine, uitați, aveți o fereastră? Sau sunteți pe afară? Uitați-vă foarte bine la ce este afară acum. Așa? Pentru că asta o să vedeți toată ziua. Adică dacă vă o să vă uitați un pic mai târziu, sigur nu o să vedeți altceva decât tot asta. Adică averse de ploaie pe aici, pe acolo, cât un pic așa, cât să nu te lase, să-ți murdărească mașina, să. Așa, și 18 grade Celsius cât avem acum, vom avea toată ziua, deci o zi mohorâtă astăzi, din punct de vedere meteo, cam urât, cam nașpa, aiurea cam nasol, vorba celor de la Casa Loco. 8 și 8 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem așadar să compensăm, avem, cum să zicem, misiunea de a compensa cu muzică partea asta, care nu ne înțelegem cu ea, cu vremea, și atunci trebuie să compensăm ca să ridicăm un picuț, nu de alta, dar ce să vezi, pentru ziua de mâine se anunță o zi de vineri, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne revergorăm un picuț, așa. O să mă uit pe prognoza meteo, dacă s-a fost modificată pentru zilele următoare. Vorbim de vineri, sâmbătă, duminică, mâine plouă, sâmbătă plouă, duminică 25 de grade Celsius cu ceva mai mult soare, luni 26 de grade Celsius și soare și tot așa. Prognoza, să știți că se schimbă la nivel de 2-3 zile înainte, se schimbă destul de des, pentru că eu mă uit pe prognoză și o văd și pot să vă spun. Da? Deocamdată se anunță și mâine ploaie, dar cu temperaturi ceva mai ridicate. Bun, acestea fiind spuse, până la ora 11 avem așezat drumul astfel încât știm ce avem de făcut, avem de căutat știri, vin ele singure, așa, și bineînțeles de ascultat muzică, așa că o invit să dați radiourile la maxim și să vă doresc și o audiție excelentă. 101,1 este frecvența pentru călărași și împrejurimi și www.radiovocescampi.ro pentru online, pe telefon, pe calculator, pe ce vă imaginați voi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: City.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

mă uitam că, nu știu dacă știți, dar astăzi este și mai e o sărbătoare pe care o tot enunțăm pe aici pe acolo, dar noi nu prea știm cam când este așa. Vorbind despre Paștele Cailor, este una dintre cele mai cunoscute, mă rog, și pitorești sărbători din folclorul românesc. Asta pentru că nu știe nimeni când este și atunci, dacă vrei să te referi la ceva ca și când s-ar întâmpla niciodată, zici, da, la Paștele Cailor. Adică, na, nu știm când, nu știm dacă, știm că ar putea să. Da? Deci cam așa stau lucrurile. Sărbătoarea este întâlnită mai ales în zonele din Transilvania, da? Banat și Maramureș, unde vechile obiceiuri legate de animale și muncile agricole s-au păstrat mai bine de-a lungul timpului. Paștele Cailor nu are dată fixă, asta fiind influențată de data sărbării Paștilor. Totuși, un lucru este clar, se sărbătorește în joia din săptămâna Înălțării Domnului la 40 de zile după Paște. Deci cam da? Așa? Da? În acest an, Paștele Cailor este pe 21 mai și care zi în care sunt cele trei mari sărbători. Ziua Eroilor, Ziua Sfinților Constantin și Elena și Ziua Înălțării Domnului. Bun, deci în cultura românească, expresia Paștele Cailor are un sens mai degrabă peiorativ. Adică niciodată sau... Las că o altă dată, întrucât această zi apare o singură dată pe an și asta la Paștele Cailor, ca să zic așa. Originea sărbătorii este explicată prin mai multe legende populare, normal. Una dintre cele mai răspândite spune că în noaptea nașterii lui Iisus, caii din Ieslea, unde s-a născut pruncul, făceau mult zgomot și tulburau liniștea Fecioarei Maria. Supărată, Maica Domnului ar fi blestemat să nu se sature niciodată decât într-o singură zi pe an, numită ulterior Paștele Cailor. Bă, ce supărat a fost, mă. Dar nu i-a iertat, că știu că... Na. Mă rog, în trecut, gospodarii evitau să pună caii la muncă în această zi. Animalele erau hrănite mai bine decât de obicei, țesălate și împodobite uneori cu panglici sau clopoței. Se credea că respectarea acestei tradiții aduce sănătate animalelor și spor gospodăriei. Că vă dați seama că e... Deci pe vremea aia era ca și când ți-ai face revizia la mașină. În schimbul de ulei. Cum ar veni... Că te rogi pentru sănătate, adică să... Și? Exact aia, sănătatea animalului, să nu ți se strice mașina, cum ar veni. Motorul, așa. În multe sate se organizau târguri de animale, curse de cai și petreceri câmpenești. Totuși, chiar dacă în prezent multe dintre obiceiurile vechi s-au pierdut, sărbătoarea rămâne un simbol al folclorului românesc și al respectului pentru muncă și animale la Paștele Cailor, cum ar veni. Nu știu dacă... Da? Deci, cam așa stau lucrurile. Noi suntem între timp bine sănătoși și o să ascultăm muzică acum, nu la Paștele Cailor. La Paștele Cailor ne facem noi planuri de alea cu muncă, cu de-aia. O să muncim, ho-ho! Da? Neața. Azi e Paștele Cailor, ca să știți. Deci azi, dacă v-a zis cineva ceva de Paștele Cailor, azi e.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Ca Boy Se He, e de mult. Și o să rămână, probabil, în continuare lângă noi, pentru că, ce să vezi, e bună, da. Acum, apropo de petreceri și de chestii mișto, care nu vor mai fi mișto pentru că nu-s mișto pentru toată lumea. Deci dacă e ceva pe distracție, să fie pentru toată lumea. Dacă distracția ta se bazează pe stresul altuia, înseamnă că nu e bine ceva și trebuie să luăm măsuri. Bun, de exemplu, utilizatorii de trotinete electrice ar putea fi obligați în curând să treacă printr-un curs de legislație rutieră înainte de a circula pe drumurile publice. Nu știu dacă lor nu le este frică, probabil din inconștiență, pentru că nu-și dau seama că circulă printre niște obiecte care au în jur de o tonă sau peste o tonă, deci, nu știu, cred că cea mai ușoară bucată de mașină este 800 de kilograme la momentul ăsta. În fine, o tonă și peste, așa, care aceste obiecte de o tonă și peste sunt de metal, foarte dure, și circulă și cu o viteză de 50-60 de kilometri pe oră. Nu știu dacă v-ați oprit vreodată cu trotineta într-un gard, într-un perete, cu 50 de, cu 20 de kilometri pe oră. Cu 15, dacă vreți, alergați într-un perete și opriți să vedeți. Așa, cam asta este impactul și tu nu ai decât niște roți micuțe, micuțe, micuțe, iar singurul lucru care se interpune între tine și acest obiect de o tonă care vine cu 50 de kilometri pe oră spre tine, este cel mai probabil niște pantaloni sau ceva, oricum ceva care nu te protejează. Bine, și cu cască și fără cască, în fine, ideea este că cel mai bine ar fi să te poți feri de astfel de incidente și ca să te ferești de ele trebuie să respecti niște reguli. Reguli pe care trebuie să le înveți și, uite, oamenii ăștia, este un proiect de modificare a codului rutier depus zilele trecute în Parlament, care propune introducerea unei condiții noi pentru cei care folosesc vehiculele, trotinetele, dovada absolvirii unui curs organizat de unități autorizate de pregătire a conducătorilor auto. Adică mergi acolo, faci niște cursuri, trebuie să ai și dovada că ai făcut acele cursuri și, bineînțeles, că abia apoi poți să mergi printre mașini. Pentru că altfel, e nasol. Adică cei care au permis de conducere, ei știu despre ce este vorba și merg cu trotinetele, dar zic eu, cu oarece rețineri pe drumurile astea unde se circulă mai cu viteză. Așa, prin cartier, până acolo, prin parc, merge, da? Să ieși pe un bulevard de ăsta mare cu trotineta, mi se pare un pic de inconștiență. Da, ai nevoie de adrenalină, e treaba ta, da, e pe barba ta. Propunerea pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului prin circulația pe drumurile publice, cotoritier, ce să mai, așa, depusă marți la Senat, este semnată de 3 parlamentari. Pot, o să vedem, inițiatorii, dacă spun că măsura vine ca urmare a creșterii numărului de accidente în care au fost implicate trotinete și biciclete electrice, pentru că, ce să vezi, este o viteză prea mare pentru o expunere atât de mare din punct de vedere fizic. Adică, un motociclist e cumva, că are cască, are, e pregătit, are o altă, are școala de șoferi și știe să se ferească. Tu cu trotineta ai ieșit așa din curte, senin, și ai plecat. Are și rost mai mare la motocicleta și sistem de frânare și de semnalizare și ce vrei tu. Tu cu trotineta... nimic. Pam, pam. Inițiatorii spun că măsura vine, cum spuneam, ca urmare a accidentelor. În expunerea de motive se arată că în primele 8 luni ale anului 2025 au fost înregistrate 2 decese, 32 de persoane grav rănite, ceea ce ar demonstra că aceste vehicule pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru conducătorul trotinetei electrice. Credeți-mă, maxim îmi îndoaie o ușă dacă, să zicem, că intră un trotinetist în mine. Maxim, mie, pe mine nu mă rănește. Nu știu dacă se rănește el. Asta zic. Și mai sunt și unii care scot limitatoarele alea de viteză de la trotinete ca să meargă ei. Deci am mers în spate la un puști cu o trotinetă cu 70 de kilometri pe oră. Deci dacă, ăla dacă cădea, cât se ducea el târâși așa, se și toceau picioarele. Adică rămânea ca la răzătoare. În prezent, legislația permite circulația cu trotineta electrică de la 14 ani fără examen și fără verificarea cunoștințelor despre reguli de circulație. De asemenea, trotinetele nu sunt înmatriculate și nici înregistrate oficial și dacă intră în ușa mea, mi-ndoaie ușa, nu am decât să îl iau de urechi, nu știu ce să-i fac. Să mă duc cu el să-i scot un riric, ce să-i fac ca să îmi recuperez banii dacă nu are. În fine, și da, nu dați, că stați liniștiți că e viața voastră în pericol, nu a mea.
Proiectul de lege pus pe masa a senatorilor modifică articolul 70 din ordonanța de urgență 195/2002 și introduce un nou aliniat care stabilește clar că trotineta electrică va putea fi condusă doar de persoane care au absolvit un curs de legislație rutieră. Cam ca la scutere, așa. Deci, nu știu dacă nu ar trebui echivalate astea. Trotinetele, bicicletele electrice, care merg și ele cu 25 de kilometri pe oră, e destul, dar sunt băieți care merg și cu 40, așa, și ar trebui echivalate cumva cu scuterele, pentru că e un autovehicul care se poate deplasa cu o viteză egală sau mai mare de 25 de kilometri pe oră. Și atunci trebuie permis. Și dacă mergi și printre mașini, e și mai rău. Da. În cazul trotinetei electrice, conducerea pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit cursul ăsta de, în cadrul unei unități autorizate, la o școală de șoferi, da? Stipulează documentul propus de parlamentarii POT. Practic, trotinetiștii nu vor mai avea nevoie de permis de conducere, însă vor trebui să urmeze un curs asemănător pregătirii teoretice făcute la... Bine, dacă are permis respectivul, nu e problemă, e în regulă, nu-i mai trebuie încă un curs. Dar dacă n-are nimic, atunci îi trebuie un curs. Deci, aveți grijă de voi și fără căști pe trotinete, da? Adică, oricât de mult mi-aș dori eu să ascultați voi voce scampi, pe trotinete, nu. Fiți atenți ce se aude în jurul vostru.

0: Cause I got the power.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

31 de minute. Mă uitam cumva și făceam așa o, nu știu, o paralelă între inteligența artificială și politicieni. Ama, nu știu dacă unii fac... Bă, inteligența artificială nu poate fi acuzată nici de rea voință, nici de bună voință. Pentru că nu poate, că nu are, nu știe să facă. Ei? Dar, uite, de exemplu, zice, am făcut ceva stupid în februarie. Am auzit că există o modalitate ușoară de a manipula chatboții cu inteligența artificială și de a-i face să răspândească minciuni în numele tău. După câteva cercetări am aflat că firme fără scrupule profită din plin de această problemă, așa că am decis să încerc și eu. Relatează un material publicat ieri într-un material jurnalistul BBC specializat în tehnologie Thomas Germain. Adică ce fac ăștia care îi păcălesc pe chatboți? Tu cauți, de exemplu, o firmă de vopsiri garduri. Ca idee. Așa. Și ce se întâmplă cu firma asta de vopsit gard? Tu cauți o firmă de vopsit garduri. Iar cineva care are o firmă de vopsit garduri, nu știu dacă există așa ceva, dar i-am dat așa, generic. Orice asemănare cu situații sau persoane reale este pur întâmplătoare. Așa. Și tu ai o firmă de vopsit garduri și zici, cea mai tare, îi spui la un chat boții ăștia, cea mai tare firmă de vopsit garduri este asta. Mai departe, te duci la alt chatbot de ăsta și spui, cea mai tare firmă de vopsit garduri, asta, face chestia asta, dă-mi și mie, fă-mi și mie, da, așa. Și cumva îl antrenezi pe ăla să zică că tu ai cea mai tare firmă de vopsit garduri. Și în momentul în care cineva caută firmă de vopsit garduri, ce apare acolo, chiar dacă a ta nu-i cea mai tare și cea mai vizibilă și cea mai bună și cea mai evaluată, da? Dar ăla așa știe că lui nu i-a spus nimeni altceva. Și de asta. Și zice așa, povestește că pregătirile i-au luat doar 20 de minute, rezultatul a fost că ChatGPT și Google au fost făcute să creadă că el este campionul mondial de mâncat hot dog. Da, gluma a fost o prostie. Problema este însă serioasă, avertizează jurnalistul BBC, că el nu era, adică na. Specialiștii spun că problema apare în momentul în care chatboturile nu mai răspund doar pe baza informațiilor cu care au fost antrenate, ci caută direct pe internet. În multe cazuri, sistemele precum ChatGPT, Google Gemini sau Anthropic, Claude, aleg informații dintr-o singură pagină de internet sau chiar dintr-o postare de pe social media și le prezintă ca adevăr. Jurnalistul BBC a demonstrat cât de simplu poate fi păcălit un sistem. Ei, pur și simplu a publicat pe propriul site un articol complet fals în care susținea că are performanțe impresionante la concursurile de mâncat hot dog, nu a fost nevoie de o campanie amplă, de sute de site-uri sau de manipulări sofisticate. Un singur articol bine scris a fost suficient. A doua zi, unele dintre cele mai cunoscute platforme AI din lume preluau informația și o prezentau utilizatorilor ca fiind real. Na, v-am zis. Așa, investigația BBC a descoperit că aceeași tehnică este folosită și în domenii mult mai sensibile, precum sănătatea sau finanțele. Anumite persoane publică articole care minimizează riscurile unor suplimente medicale sau influențează răspunsurile AI date despre pensii și investiții. În urma criticilor, Google a anunțat modificări de politică și spune că își îmbunătățește constant sistemele anti-spam și metodele de detectare a manipulării. Internetul trece de la modelul clasic al căutărilor Google, unde utilizatorul primește pagini întregi de link-uri în care poate extrage informații, la o lume în care AI-ul oferă un singur răspuns, iar oamenii tind să-l creadă fără să-i mai verifice. Avertizează Lily Ray, specialist în SEO și fondatoarea companiei Algoritmic. Ideea este, așa cum v-am spus, cumva, ideea este că atunci când vă uitați la televizor. Când vă uitați la televizor, încercați să faceți corelarea și cu alte posturi TV, nu credeți doar un singur post. Că atunci, dacă vine un singur post, ăla poate și ea, sau e rău intenționat, sau și ea informațiile doar din singur loc, și atunci tu trebuie să cauți mai multe păreri. Ca și la politicieni, spuneam, de altfel, acolo unde dacă unul spune ceva, trebuie să verifici dacă cumva celălalt care spune altceva, că ei, nu știu dacă ați văzut, politicienii noștri nu se bat, nu e concurs de soluții la problemele noastre, să zicem, bă, ăsta are o soluție mai bună, dar ăla are totuși o soluție care, să zicem, că e fi mai ieftină, al ăsta e mai bună, dar e mai scumpă, să poți să cântărești. Nu, ei se bat în, ia uite mă, păi da, ăla mă, deci ei se bat în critici la adresa celorlalți, nu în soluții care să ne ajute pe noi. Ce fac ei, nu ne ajută.
Spunea cineva, zice că, bă, dar ăștia au impresia că dacă se apucă și ei să muncească, să fac câte ceva, au senzația că sunt în campanie electorală și încep toți să dea unii între alții. 9:56 de minute, You Spin Me Round de la Pillow and Mickey Vibes. Rămâi cu noi, radio la maxim, și dacă ești pe trotinetă, fără căști, da?

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

cele din pomi. Mă uitam că au fost cumva caisele, o parte din ele pe jos, din cauza vântului. Ele s-au făcut suficient de grele cât să conteze treaba asta și uite așa le-a durmat vântul din pomi. Dar acum poate au mai rămas ceva. Până la urmă avem un amendament care ajută la codul fiscal, adoptat deja ieri în comisiile de specialitate, ce urmează să primească votul final în plenul Camerei Deputaților, care va permite românilor să producă mai multe băuturi alcoolice tradiționale. Că asta ne trebuia. Să facem mai multă țuică sau pălincă sau, mă rog, ce vreți voi, fără taxare suplimentară în propria gospodărie pentru consum propriu sau pentru evenimente de familie. Adică nu ai voie să le vinzi efectiv, să vinzi țuică sau, da? Că acolo intervine statul și statul nu prea suportă concurența. Așa. Și sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie. Mă, rezonabil, nu? Ați un butoi de 200 de litri de țuică, se ajunge așa, în general. Dacă bei un chil pe zi... pentru consum propriu. Noile prevederi adoptate de deputații privind în sprijinul gospodăriilor rurale și a promovării tradițiilor locale, astfel conform amendamentelor depuse, sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale realizate în propria gospodărie în limita 200 de litri anual, cu două condiții clare. Gospodăria trebuie să fie evidențiată în registrul agricol, iar produsele nu sunt destinate vânzării, decât consumului. Că dacă o nuntă, o îmbotezi ceva, pui o țuică pe masă, ai niște muncitori pe aici, pe acolo, mai pui o țuică pe masă. Bine, intră aici și vinul, dar tot în 200 de litri ăștia ne încadrăm. Combinat, cum ar veni. Noul plafon de 200 de litri nu înlocuiește, ci se adaugă prevederile actuale din codul fiscal, care stipulează că legea permite deja scutirea de accize pentru maxim 50 de litri de alcool din fructe pe an, per gospodărie obținut din producție proprie și consumat exclusiv de familie și musafiri. Pam, pam. Sunt scutite la plata accizelor băuturilor alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale în limita 200 de litri anual pe gospodărie. Păi, dar cum faceți? Să aflați câtă țuică s-a făcut. Să duce omul așa de capul lui și zice, bă, eu am făcut 230 de litri, deci pentru 30 de litri acum trebuie să-mi dați, să-mi puneți aici o acciză, că eu vreau să plătesc la stat. Cred că da. Dar nu acum, adică cu altă ocazie.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

coloana sonoră a filmului Rocky și Rocky era cu ochii. Avea umflați ochii. Și de-aia zic, mă gândesc că ăla o fi ochiul de tigru, știi? Când vezi pe, că ați văzut cum arăta Rocky la sfârșitul filmului. Da, el avea ochii umflați. Și mă gândesc că ăla e ochiul de tigru, nu? Dacă e Eye of the Tiger, mă gândeam așa. Nu știu, poate nu e ce zic eu, da, mă rog. Cam atât pentru moment, cu un ochi de tigru sau cu unul de meteorolog, ne uităm afară. Cam nasolă vremea, cam urâtă, cam... Da? Deci asta este vremea pentru astăzi. Și pentru mâine vremea va fi tot cam la fel, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să aveți cu voi umbrela, un, eu știu, un balon de ploaie, cum se zicea. Da? Un ceva. Un parpalac ceva, care să vă țină de ploaie. Atât pentru moment, la bună dimineața, Călăraș, și rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne auzim și mâine, tot așa pe ploaie, că n-avem ce să facem. Aia e. Pentru mâine o temperatură ceva mai mare, cu 22 de grade Celsius. Până mâine, la ora 8, toate bune și nu uitați de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Te rog din

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: luat vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Mio fratello era fort

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare! Întoarce! Întoarce!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: de astăzi ne auzim aici la Voces Camp în fiecare zi, de luni până vineri. O să vorbim despre tot ce contează, de la știri și subiecte interesante. O să avem, ca de obicei, cea mai bună muzică și, indiferent de unde ne ascultați, important este să rămâneți cu noi pe frecvență și să vă lăsați purtați de ritmul fiecarei zile. Ramona Urșu mă sunt și mă bucur să fiu alături de voi aici la Voces Camp.
1: Radio Voces Camp. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: În România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso sau restul beau americano, long black sau alte tipuri de cafea. Specialiștii spun că în cantități moderate, cafeaua poate influența starea de spirit, concentrarea și nivelul de stres prin legătura dintre intestin și creier. Varianta simplă fără zahăr, siropuri sau frișcă este considerată mai benefică pentru organism, iar puțin lapte poate ajuta persoanele cu sensibilitate gastrică. Excesul, în schimb, poate duce la agitație, palpitații sau chiar probleme cu somnul. Așa că o cafea poate fi de ajutor. Dacă ajungem la a patra, nu mai bem cafea, bem ședință cu expresorul.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea alimentelor. Un studiu arată că de la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, plantele consumate zilnic au pierdut aproximativ 3% din cantitatea de proteine, fier și zinc. Explicația cercetătorilor este că plantele pot crește mai repede atunci când concentrația de dioxid de carbon este mai mare, dar nu absorb mai multe minerale din sol. Asta înseamnă că mâncăm mai mult, însă unele alimente pot deveni mai sărace în nutrienți. Iar dacă și salata începe să aibă mai puține beneficii, măcar cartofii prăjiți să nu afle vestea.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Apropie, iar odată cu ea începe și goana după așa numitul corp pentru plajă. Mulți români caută rezultate rapide, de la diete stricte până la produse de slăbit și suplimente alimentare. Piața acestor produse ajunge la aproximativ 200 de milioane de euro pe an, însă specialiștii avertizează că soluțiile rapide pot veni cu riscuri, mai ales când sunt cumpărate de pe internet sau de pe piața neagră. Medicii spun că nu există scurtături sănătoase, iar schimbările reale vin din alimentație echilibrată, mișcare și bine. Bineînțeles, consecvență. Cu alte cuvinte, corpul de vară nu se face peste noapte.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Doar 4 din 10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin. Iar la dentistă, cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: În următoarea oră de program vorbim despre două subiecte complet diferite, dar la fel de interesante. Aflăm cât ajută de fapt magneziul pentru somn și ce spun specialiștii despre suplimentele tot mai populare în ultima perioadă. Iar apoi mergem într-o zonă ceva mai relaxată, pentru că vinurile românești încep să atragă tot mai mult atenția la competițiile internaționale și adună medalii importante. Ramona sunt, cu mai multe detalii revin îndată.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

0: Vinurile românești încep să atragă tot mai multă atenție la competițiile internaționale, iar numărul premiilor obținute în ultimii ani a crescut semnificativ. Specialiștii spun că vinurile albe, roșii și roze produse la noi au început să fie apreciate de juriile din marile concursuri europene. La o competiție recentă de la Bruxelles, România a obținut mai multe medalii, inclusiv o distincție importantă pentru un vin roze produs lângă Turda. Totuși, deși exporturile cresc, România continuă să importe vin de câteva ori mai mult decât exportă. Practic, noi facem vin bun, dar tot noi îl bem primii.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Magneziul pentru somn a devenit tot mai popular în ultima perioadă, mai ales pe rețelele sociale. Specialiștii spun însă că efectele nu sunt chiar miraculoase și că studiile au rezultate limitate. Unele cercetări arată că ar putea ajuta la adormire și la un somn mai lung, dar nu funcționează la fel pentru toată lumea. Experții mai spun că suplimentele nu pot compensa obiceiurile proaste de somn și recomandă ca necesarul zilnic să fie luat mai ales din alimentație. Așa că dacă stai pe telefon până dimineața, magneziul probabil doar asistă la problemă.
1: Radio Voces Campi 100,4.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și cu asta încheiem ediția de astăzi aici la Radio Voces Campi. Sper că v-am ținut companie într-un mod plăcut și că ați rămas cu aceeași stare bună cu care am început. De acum înainte ne auzim zilnic de luni până vineri cu știri, muzică bună și cu un vibe care sper să vă facă ziua mai ușoară. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne reauzim foarte curând aici la Radio Voces Campi. Pa, pa!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: baby. Moi.
1: Radio Voces Campi.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: All girls all over the world. Original man, stuntman, Panya Kiesman.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Oh, feel the night. Feel the pulse.

0: face never stops.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Hi, oh, it's time. It's Loc with my hand. Please like this video.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Amin!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mai e urmă de civilizație în spate. Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, nu dragă, n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate.